zvikanzi zvikaramba kaipa kaini ndikakubudisa unopedzisira unodya ipo pano.